naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagpapalit.

0: control, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niyo.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Luya's traditional herbal drink. Gikan sa Luya, Dulaw, Spirulina ug Kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

0: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: kasatan ang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbago sa imong kinabuhi o sa imong gawi, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Kinsa ba? Randolph, ano ba? Ako na ganin ni Midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili maguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

at agi kong timailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako? Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Engagement gyud? As in engagement ring bisagway ka mo?
1: Mao ka na, Louie.
0: Hala, uy! Grabe naging gugmaha ang gibati ni Vivian ni Morandov. Pero in all fairness, ablisab ang yung huna-huna nga dili mamahimong kamong duha.
1: Andam siya sa mas klarong posibilidad. Gawa ko ikasukli sa ipagbati, Louie.
0: Pero malaumon siya sa tubag kaniya sa iyang pag-ampo nga mahimong kamo. Unya kuno galing, itugot sa Ginoo, magpakasal mo.
1: Ugo na unya ko'y mahimong ni Ana. Pero, nasayod kong dili ka na mao ang kapalaran ko.
0: Randolph!

0: Basta ang nasairan ko lang, ug mao ini asa kasing-kasing ko karon. Nahigugma ko, malipayon ko nga single ko. Kay misalig ko sa Ginoo nga nakasabot siya sa unod sa kasing-kasing, ingon man sa una-una ko. Nahibaw siya sa kung unsa ang angay nako. Ug misalig ko niya nga usa ni mga adlawa, makaan ko nagtubag ang ako mga pangutana. Usa na diha ang pangutana nako sa kagalingon, kun para ba ko sa usa ka babae dinhi sa kalibutan? O mga lagad ko niya, armo padayon sa pagsabwag sa iyang pung ug sumaayong balita.
1: Unsa? Kanang tinuod? Magpari ka, Randolph?

0: 10, pan de sal.
1: The new Kiss FM 102.3, ang atong latest weather update today, mga ka-Kiss, gikan sa Buatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Atong paminawon karon, mga ka-Kiss, Thursday, May 28, 2026.
2: Maayong buntag. Ani ang kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Ang tropical depression nga naa sa east of eastern Visayas, nga padayon nato nga gibantayan, nahimo nag-intensify kini ug nahimo na kining super tropical storm nga aduna international name nga si Hagmi. Sa may alas 3 sa sayong kabutagon karong adlaw, ang tropical storm nga aduna international name nga si Hagmi, gibanabana kini base sa tanang available nga mga data, ana kini mahimutang sa 1195 km east of eastern Visayas o ana kini coordinate

0: aminang kasagpan or north-northwestward nga doon ay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Base usap sa track forecast sa maong bagyo, unya sa alas karong alas 8 sa buntag, ana kini maimutang sa 1,215 km east of eastern Visayas, o unya sa hapon, ana kini sa alas 8 sa hapon, ana kini sa 1,335 km east of southeastern Luzon. Samtang base usab sa general outlooks forecast sa maong bagyo, kaning maong bagyo nga si Hagmi, tropical storm nga si Hagmi, expected kini nga musulod sa Philippine responsibility karong gabi or late evening, karong gabi, Hoybes, May 28, or ugma sa sayo sa buntag, or Friday, early morning. Kung makasulod na kini sa PAR, pagkangadlan na kini og local name nga Doming or tropical storm nga si Doming. Samtang kining mga tropical storm, ubos ang yung chance nga makahimog paglandfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Then kining mga tropical storm usab nga expected ni nga ma-intensify kini into a typhoon category karong umaabot nga Sabado. Then kaning tropical tropical storm usab posible ni nga mo-enhance ni sa gitawag tog southwesterly wind flow starting ni karong umaabot nga Sabado. Samtang sa bangbahin, padayon gyapon nato nga nakaapekto kining gitawag tog system ang kining southwesterly wind flow mao ay nakaapekto kini sa Palawan ug ingon man sa western section sa Kabisayan ug samtang kining trough of tropical storm mao ay nakaapekto usab kini sa silangang bahin sa Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Western Visayas, Negros Island region sa Buanga Peninsula, Sugsarden ug ingon sab kining BERMM or BARM, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, kini mga lugar karong adlaw makasinating maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpropakilat gumika sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati usab og managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpadropakilat gumikan sa trough of tropical storm nga dunay international name si Hangmi. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug depensa tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon ug init nga panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpadupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan ug paingon ngadto sa aminang kasagpan nga may mopsilabi sa silangang bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang laing nga direksyon sa hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopsilabi sa western section sa southern Luzon ug lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon man usab sa ubang bahin sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 20 city pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, head scrum and head extrusion are possible. Contained activity could lead to head stroke. Mananga padayon gyapon tanang gapahinumdum sa tanan labi na kadtong dunay mga balatian ug ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop usab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinaragikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bureau of Station, Yonodo Samar, mayong buntag.
1: Yes, mga kakis, mauto itong latest weather update sa Buatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo, Sir Leonard Samar. We'll be right back, mga kakis, after the short break. Stay tuned on KISS Pandesal.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive

0: 10 minutos pasado alas 7.
1: Gikan sa lawak balitaanan. Lawak balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag, kininausap, mga hanay, sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Adlaw ko rin Huwebes, Mayo 27, kuna 28, tuig 2026. Hatog kini sa mayang tinguha sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tigipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O kinisigli orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita, o karon sa ato mga uluhan. Ang Bisaya nga senador nga si Senator Bato de la Rosa hayan niya magpalabay sa panahon sa atong lalawigan sa Bohol sanglit daghan siyang mga paryente diyan sa lungsod sa Antikera.
2: Gipaimbestigahan ni Gobernador Aris Mintado ang gikataho nga pagkaguba sa mga gasang o coral reefs sa iladong dive site sa Napaling Reef sa Panglao.
0: Tukion karong hapon sa sanggunian panglungsod ang awhag nga anhi sa Bohol himuon ang pagsunog sa mga ilegal nga drogas.
2: Lima ka hepe sa kapulisan sa Bohol kalit gibalhin og assignment dito sa Sugbo.
0: Giawhag ni Bukal DJ Balite ang mga shipping company nga kunhuran ang pritihan sa barko tungod kini sa pag-us-us-usab sa presyos lada.
2: Mayor Chin Yap nalangkat ang ikatulong pwesto sa top performing mayor sa Central Visayas sa survey sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Samtang Kongresista Alexi Totor nakuha ang ikaapat nga pwesto sa top performing representative sa Region 7. Kongresista Baba Yap o Kongresista Van Van Omintado parehong nabutang sa ikalimang dapit sa survey.
0: Giyatanyag sa gobyerno ang 250,000 nga gante alang kini sa magkahatag og impormasyon sa mga suspek kami pusil patay kang barangay kagawad Marino Montoho diha sa Clarín samtang gipagawas usab ang CCTV footage nga nagpakita sa aktwal nga pagpatay sa mga opisyal.
2: Target sa Kapitolyo nga mabakunahan ang 70% sa mga iro sa tibuok Bohol aron mapugngan ang pagguyanap sa rabies ubos sa bagong ordinansa sa probinsya.
0: Sa ato ang police report, patay usa ka empleyado sa Bohol Doctors Hospital. Human, nabanggaan kaning auto samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa lungsod sa Dawis.
2: Sa balitang regional, nasikop ang usa ka American national nga gireklamo og pagpangabuso og minor de edad dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Sa kauluhan ng CADG, mapasaka kini reklamo bato kang Ruben Padilla tungkol sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa.
2: Nakatakdang mubisita din sa Pilipinas ang presidente sa Vietnam nga si Tu Lam.
0: Sa gawa sa nasod, kapin sa dosenang namatay sa gipakusog usab nga atake sa Israel nga tus Lebanon.
2: Sa paugnat sa kusog sa NBA, usa ka daog na lamang ang gikinahanglan sa Oklahoma City Thunder aron makasud sa NBA Finals. Sa palitang artista, wagi hapon mo angkon sila si Catherine Bernardo o Lucena City Mayor Mark Alcala kalapot sa taho nga aduna sila'y relasyon.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: Lima ka hepe sa kapulisan sa Bohol kalit gibalhin og assignment didto sa Sugbo. Atong paminaw ng report ni alagad Earn Pahayahay.
1: Walay rason nga gipagawas ang kapulisan og nganong girelieve ang mga hepe sa kapulisan sa pipila ka lungsod dinhi sa unang distrito din matul pa aron mas mapaligo ang operasyon sa kapulisan og mapadayon lang ang epektibong serbisyo publiko din ang PRO 7 ko Police Regional Office sa Rehiyon 7 bagong reassignment sa pipila ka police officers ngadto sa lain-laing istasyon dinhi sa unang distrito. Base sa special order nga gipagawas itong Mayo 25 nining tuiga, ang opisyal nga gikan mismo sa Regional Mobile Force Battalion sa Mandawi gi-transfer dinhi sa Bohol, particularly sa lungsod sa Luon, Panglao, Inabanga, Tubigon ug Cortes. Giingon nga gi-relieve sa pwesto ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Panglao nga si Police Major Sherwin Distura, hepe sa lungsod sa Luon nga si Police Captain Thomas Zenchong, hepe sa kapulisan sa lungsod sa Cortes nga si Police Captain Edward Tan Escultor, o ang hepe usab sa lungsod sa Tubigon nga si Police Captain Carl Jubel Lupranco, lakip na ang hepe sa Inabanga nga si Police Lieutenant Ryan Muesol Yumin. Sila gihulipan sa mga bagong gitudlo nga si Police Captain Rodney Agting para mo dala sa Luon Municipal Police Station, Police Major John Almarino Ninyoria Bunyor sa Panglao Municipal Police Station, Police Captain Zigrat Labandero Dili sa lungsod sa Inabanga, Police Captain Giselle Roberianos Tubigon o si Police Captain George Villar Jr. sa Cortes. Samtang aduna usay mga opisyal gikan sa nakadayang mga istasyon dinis Bohol, among lakang gitan-aw nga kabahin sa padayong pagpalig-on sa police sa visibility, peace and order campaign o mas epektibong pagdumala sa seguridad sa mga lungsod sa probinsya sa Bohol. Ang gipang-relieve ana-ana karon sa Police Regional Office 7 din matod pa sa ato nakuha nga impormasyon dinis sa DYRD nga sila hatagan usab og laing posisyon dito sa Dakbayan o kaha sa probinsya sa Sugbo. Gikan diri sa kapulisan sa probinsya, kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Giauhag ni Bukal DJ Balite, ang mga shipping company, kunhuran ang plates barko tungkol kini pag-us-usab sa precious lana. At ang paminahon pagbalik, Alagad Allen sa kumpleto ni Talye.
3: Gitinguha ni Board Member DJ Balite nga mabalik na sa orihinal nga ang plitihan sa mga barko o fast craft dinhi sa Bohol. Kinimong lakang human gisugyot ni Balite ang imbestigasyon sa nagpabiling mahal nga plitihan sa mga barko. Bisan pa man nga mikunhod na ang presyo sa produktong petrolyo, dili isusama ni atong panahon nga misubra sa tag 100 pesos ang matag litro sa diesel. Sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon sa Simunyang Panalawigan, gipasabot ni Balite nga ang ubang fair increase kaniadto gihulagway lamang isip temporary nga fuel surcharge adjustment, apan hangtod karon nagpabilin gihapon kini bisan og niubos na ang presyo sa petrolyo. Bisan og gagila niya ang katungod sa mga pribadong kumpanya sa pag-recover sa ilang operational expenses og pagpadayon sa negosyo, iyang gipasabot nga dako usab ang kabugaton nga ginalas ordinaryong mga commuters og mga konsumidor.
4: For me, it's time, sir, nga ibalik na sa normal lang ato ang bayronin sa mga ticket sa barko, kay maluhoy po ko ba sa mga mambiyahe, labi na mga sudante, tanaw rin mga sudante, sir, gikan pa na sa mga allowance sa mga ginikanan.
5: Correct.
4: Gani, maglisod pa na sila og biyahe kung wala niya may parents' consent. Naging pa na lang ang magpag parents' consent. Subot pasabot, nagdepende pa niya sa allowance sa mga ginikanan. Yan na ako yung mga mabiyahe na nagpa-check up dito si ko, nga mauli-uli, nga pa-check up na pabalik. Maluhoy ko ba kay mahal pang bayad check up, mahal pang bayad sa mga tambal. So, tanan-tanan ang mga circumstances ako i-consider, nga nung kailangan ako i-voice out ang query in aid of legislation, tinigkabahin ng isyo.
3: Gawas kang Balite, Una nang nanawagan si board member Joanna Cabalitinitay nga pakunhura na usab ang plitihan dili lang sa barko apan sa tanang matang sa transportasyon binhi sa Bohol. Nunot ni ini gikatakda nga ipatawag sa committee meeting ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno sama sa LTFRB, Marina ug ang mga kumpanya sa nagkadiyang transportasyon. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
2: 28 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Ito kini sa may tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Pa sa Naviso. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Si Ami Araya, nagtanaw po ka na to karon. Miss Joel, si Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw po. Si Kagawad Bibot Pudlong, Batchoy Alba sa Poblasyon 2, o Dani Abiliana dia sa Kogon. Mayor Jane Yap, nakuha ang ikatulong pwesto sa top performing mayor sa Central Visayas sa survey sa RP Mission and Development Foundation Incorporated, samtang Kongresista Alexi Totor nakuha ang ikaapat nga pwesto sa top performing representative sa Region 7. Kongresista Baba Yap o Kongresista Vanvan Amintado parehong nabutang sa ikalimang pwesto sa nahiskutang survey. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
1: Si Mayor Jean Yap sa Dakbayan sa Tagbilaran mitumaw isip usa sa mga top performing city mayor sa Central Visayas kini base sa May 26, 2026 Boses ng Bayan Trust and Performance Rating Survey naghimo sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Si Mayor Yap nabutang sa ikatulong pwesto di nakakuha kini og taas nga grado nga 77.7% Index of Governance kun IUG. Din kini nagpakita sa dako og padayong pagsalig sa mga katawhan sa iyang pagdumala sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gawas sa iyang kinatibukang grado, nakakuha si Yap og 77.1% nga trust rating o 78.4% nga performance rating. Kauban niya sa ikatulong pwesto ang mayor sa City of Naga nga si Chung Val nga nakakuha og kinatibukang IUG score nga 79.1%. Ang survey nga gihimo gikan Abril 1 hangtod sa 8 kabahin sa Nationwide Boses ng Bayan Initiative sa RPMD nga musukot sa pagsalig sa publiko, performance sa gobyerno, accessibility, responsiveness o public confidence sa mga napili nga opisyal. Adunay kinatibukang 5,000 ka randomly selected respondents gikan sa nagilalaing socio-economic classes sa Central Visayas ang ge-interview face-to-face. Ang survey, adunay margin of error nga positive-negative 1% sa 95% confidence level. Samtang sa regional congressional rankings, si Kongresista Alexi Totor sa Tercero Distrito sa Bohol, naguna sa mga magbabalaod sa probinsya sa top performing representatives sa susamang IOG survey sa RPMD Foundation Inc. Subay sa resulta sa Boses ng Bayan Initiative, nakuha ni Kongresista Totor ang kinatibukang 80.2% IOG score. Nakakuha siya og 80.4% nga trust rating og 80.1% nga performance rating gikan sa mga konstituente. Nagsunod kaniya si Kongresista Maria Vanessa Vanvan Amintado sa Segundo Distrito nga nakakuha og 77.0% IUG score, diin 76.2% ang trust rating og 77.9% ang performance rating. Samtang si Kongresista John Jesnel Babayap nakakuha og 75.2% IUG score, diin 74.8% ang iyang trust rating o 75.6% performance rating. Sa kinatibukang ranking sa top performing Central Visayas representatives, ikaapat nga dapit si Kongresista Totor samtang parehong ikalima nga dapit si Kongresista Amintado ug Yap. Ang upat ka nasigutang opisyal sa Bohol, nipayag silang dakong pasalamat sa ilang mga konstituente sa ilang walay puwas nga pagsalig og suporta. Si RPMD Executive Director Paul Martinez, kinsa usa usab ka political o global affairs analyst o columnist, naganayon nga ang survey, nagpakita sa nagadako nga pagpili sa mga butante sa mga leader nga dunay epektibong governance, visible public service, accessibility o responsive leadership. Giklaro ni Martinez diha sa RPMD Facebook page nga ang trust component musugod sa public confidence, credibility, integrity, consistency o perceived sincerity sa mga opisyal samtang ang performance component nagtanaw sa legislative productivity, serbisyo sa distrito, responsiveness o overall governance delivery. Matod sa RPMD nga ang task nga rating sa mga magbabalaod tungod kini sa kusog nga pakig-uban sa katawhan, visibility sa distrito, accessibility o padayon nga paghatag sa mga programa o serbisyo sa gobyerno. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD.
2: 25 minutos, hindi pa mag-alas 8 sa buntag. We're saying good morning ni Mercedes Matalines all the way from Australia. Si Juanit sa Prima. Mayang buntag ni Budha. Ansoy Kuminoy, Rolando Minyon sa Lungsod sa Luway. Si Jack Mijares, good morning ni Tita Gli Kuno. Og si Ma'am Betty Humawid, Kagawad Roberto Bachoy Alba. Mayang buntag niya. Kita niya ni Gov. Ari Sumintado ang reward nga nagkantidad ganing 250,000 pesos. Bisan kinsa nga makailaw, makahatag makag impormasyon. Aron masikop ang suspect sa pangamipusil patay ni Kagawad Marino Aden Montoho. Samtang migawas na ang CCTV footage sa pagpusil patay sa barangay Kagawad sa lungsod sa Clarín. Sa mao nga video nga nakuha usab sa DYRD, makita nga misod ang mga suspect sod sa buwangan gikan sa highway nga naginusara, dala ang helmet unya nagtaptap siyang naong. Nagatang ang mga suspect sa gate sa mga buwangan o sa paggawas usab sa mga biktima. Kalit na lang nga gipusil makausa niya gitanaw pag yung siguro kung namatay bagayon ang mga nga barangay Kagawad human sa mga krimen. Dali kani nga mi kagiw ang mga suspect sakay sa motorsiklo nga naghuwat kaniya.
0: Fe Mangkada Malimot, good morning. Fe Mayuno, nagtanaw ka na to garon sa DYRD Facebook. O sab si Juanis na Risma Ugates o Samuel Bederol o mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lut Curayag o Lito Curayag. Target sa kapitulyo nga mabakunahan ang 70% sa mga iro sa tibuok Bohol aron mapugngan ang pagkuyanap sa rabies ubos sa bagong ordinansa sa probinsya. Atong paminawon ang report ni Zara Arcayena.
3: Ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol nagtumong sa pagbakuna sa 70% sa libuan ka populasyon sa iro sa tibuok probinsya aron makabot ang herd immunity ug mapugngan ang pagkuyanap sa rabies. Giaprubahan na sa ikatulo ug pinal nga pagbasa sa sangguniang panalawigan sa Bohol ang Provincial Ordinance nga nag-revised sa kaping 19 katuig ng Anti-Rabies Ordinance sa lalawigan isip kabahin sa pagpalig-on sa kampanya batok sa rabies. Ang maong ordinansa nga gipangamahan na ni Bukal Mutya Kismet Tirol na ilhan isip Provincial Ordinance number 05-2026 nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagpatuman sa Bohol Rabies Prevention and Eradication Program. Si Bukal Tirol, chairman sa SP Committee on Public Accountability nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Miyerkules, Mayo 27, miingon nga ubos sa ordinansa, kinahanglan magtukod na ang kada barangay o bantay rabies sa barangay o BRB. Nga mo'y mo-report sa mga paglapas, pagmonitor sa compliance o pagrekomenda o angay nga aksyon batok sa mga dili musunod sa ordinansa.
4: Every year, doon natahimuon nga target nga annual general vaccination. Ang mahimong reckoning ani nga akong nakit-an nga the fastest, actually pag-istorya na mo ni Dr. Paman, ningingon siya nga, targeton o paningkamutan yun nga within this year, ma-achieve na nato ang 70% nga vaccination. And then every year thereafter, mag-annual vaccination na po aron dili mawala ang titer sa protection sa against the rabies vaccine. Kung nga doon ay mga binuhi, iparegister yun ang ilang mga iro dito sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGU sa ilang MAO, Municipal Agriculture's Office man na mo ina dito kay dili man tanan na ay veterinary office. So na ang partnership ni sa atong veterinary office og sa agriculture ato nang i-target na not only sa provincial government but of course in partnership with the DOH.
3: Gawas sa iro tinguha usab nga makabuot ang 70% herd immunity sa iring. Diin karong tuiga himuon ang massive vaccination sa iro sa tumong nga mahimong rabies free ang Bohol. Ubos sa Republic Act number 9482 o Anti-Rabies Act of 2007, obligado ang mga lokal nga kagamhanan sa pagpatuman og ligon og malungtarong programa batok sa rabies. Lakip niini ang mass vaccination sa mga iro, responsabling pag-atiman sa mga binuhi, pagtukod og impounding facility og padayon nga information drive aron mapataas ang kahibalo sa publiko. Giauhag ni Tirol ang mga tag-iya sa binuhi nga nagduha-duha pa nga pabakunahan ang mga iro sa rabies nga mapahimulos sa mga mass vaccination. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa itong police report, patay ang usa ka empleyado sa Bold Doctors Hospital human kini nabanggaan og auto samtang nagmaneho siyang motorsiklo diha sa lungsod sa Rawis. Atong pabinawon sa Alaga, Jun Gutierrez, kompletong detalye.
5: Nga ni dangat des nga Galiaris Medical Center unsa ka driver sa usa ka motorsiklo nga trabahante sa Bulldog umakin gid sa magan og sakyanan dito sa lungsod sa Dawis. Ang driver gi pailang si Gerald Neminio, 42 anyos nga nagapuyo sa may barangay Tawala sa lungsod sa Panglao sa tuan sa ira hapon sa Manila City imidya sa gabi nga kini si Gerald nga padong naunta kini sa lungsod sa Dawis kay mutambong og prayer og lulan sa ilagida nga motorsiklo pag abot sa may barangay Dao at Dawis. Wa siya makabantay sa iyang ekwentro nga usa ka auto nga gidriban ni Andy Birador Adawag nga nagabarangay Bugsok sa lungsod sa Sibliones. Sa tuwa na sayran, basi usap sa aso ni Police Sergeant Federico Cusa, Police sa lungsod sa Dawis.
6: Kini si gining auto na kini si Hyundai Accent. Yun Hyundai Accent, kung ano siya, kanang

0: nana siya sa na runway na siya. Nadung na siya dito sa nadung na siya dito sa opposite direction motong iyang nabanggaan ng gamotor.
1: Dali siya uga rescue sa tuwang MDRRMO sa Lunsol sa Dawis o ginagantis ng Galiaris Medical Center. At tuwang na sa iran humay kanina kaangkon o grabing mga bunog ang galawasan, may inundal siya na nalik niya nga kamatayon. Natuwa usab nga nasayra na katong nga nakadasmag nga gipaila nga si Andy Birador Adawag 18 anyos nga karong adlaw ayan nga ipail ang kaso kabahin sa iyang gihimo nga salaod gikan ang gisamtangan sa Galeris Medical Center kanselito jung cherish ang friend mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
2: Nadakpan sa by-basta operation ang ginudahang tigpayhot sa ginadiling droga dito sa Barangay Rosario, Lungsod, Batuan. At umabinaw siya lagad, Cell Remulador.
3: Dito sa Lungsod, sa Batuan, ginudahan ng tigpayhot sa ginadiling nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team at sa gipaygayon nga by-basta operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, batok sa 33 anyos nga suspect. Usa ka construction worker o galumulupyo sa Barangay Rosarioan, Batuan, kinsa gikataho nga positibo nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos. Laing tulo ka putos nga pulos usab adunay sod gituohang shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect, lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang sa 4.0 grams, kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations. Kasamtangan nga napaslak karon sod sa silda sa Batuan ang maong nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, Damarker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang wanted person nga may kaso sa probinsya sa Pampanga, nadakpan diha sa Barangay Kagting, Lungsod sa Ubay. Alagad Winnie Reyes sa kompletong detalye.
4: Ipangita ang lalaki nga may kaso sa korte sa Angeles City, Pampanga ang nadakpan sa gipoy anini sa Purok Dulos, Barangay Kagting, Lungsod, Subay. Ang suspitsado nga usa ka ordinary wanted person na ilang usa ka Joey Bulliones Yankepie, 34 anos may kaliven, truck driver o nagpiyo sa maong Purok Dulos. Nagatumang kini sa kasong qualified theft nga nakadakit ubos sa criminal case number R-ENG-26-01436-CR. Ang korte mirekomenda og piyansa sa kantidad nga 600,000 ka pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado samtang ang pag-aristo pinansikan sa warrant of arrest nga pinitsan og Mayo 5, 2026 nga giluwatan ni maghuhukom Remy Estrada Reyes ang presiding judge sa 3rd Judicial Region Regional Trial and Court Branch 118 nga nagabase sa Angeles City, Pampanga. Sa laing bayan ang nipatuman sa mga ordinaristo ang mga sakop sa Intel Section sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Master Sergeant Aaron Joseph Dianco ug ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang OIC Chief of Police. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, tinis Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning, Nilito Maghinay. Nagtanaw gikan sa Purok 5 at Chua Compound. Nis Jewel, nagtanaw po. OMA Lee, nagtanaw. Usab si Christopher Dante, nagtanaw po ka na to karon. Nga belated happy birthday ni Bryle Dairo Gutierrez gikan ni Mama La Liza og Papa Lo Chun Gutierrez. Unsa na mina pud kanato karon si Tim Botalid og Charles Cabalid. Sa balitang regional, nasikop sa mga operatiba sa NBI 7 ang usa ka American national sa kasong may kalapasan sa pagpangabuso sa mga minor di edad. Ipahibaw sa buhatan nga ang gihimong investigasyon pinasubay usab sa impormasyon gikan sa helpline sa DSW

0: WD Field Office sa Region 7 nga dunay naka-report kalabot sa Langyaw nga nagpuyog og mga minor di edad. Niresulta kini sa operasyon di naatlan ang Langyaw sud sa ang kondo unit nga nahimutang dito sa Dak Bayan sa Sugbo kauban ang duha ka batang lalaki nga nagidad og 10 anyos og 15 anyos. Ato sa dugang pakisusi, gikumpirmar nga ang maong Langyaw dili pariente o igunsa sa mga bata. Base sa pamahayag sa mga bata, gingong gitanyagan sila sa Langyaw nga mukuyog kaniya og bayran niya kini og tag 1,000 ngadto sa 1,500 pesos bugti nga magdugan kun magdungan sila og kaligo.
1: Kahimtang sa panahon humani ini.